سامعین، ابھی آپ اسلم صابری اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ خوبصورت قوالی سن رہے تھے۔ سامعین، قوالی کا بنیادی مقصد لوگوں کے دلوں میں روحانی خوشی پیدا کرنا ہے اور انہیں خدا کے قریب لانا ہے۔ یعنی قوالی ایک ایسا فن ہے جو انسان کو روحانی طور پر بیدار کرتا ہے۔ قوالی عشق و محبت اور معرفت کا پیغام دیتی ہے۔ آئیے سامعین، محسوس ہوتے ہیں ایک ایسی ہی سحر آمیز قوالی سے۔